sua so abro boy na sa po e ba so che a wo Jesus obeti me ka sama ne mai na ye kon adia so ya ne se wo de so Jesus glory glory glory glory glory